No niin, Naila, tulihan se sieltä. Kari Koivunen ja rakkaat juureni. Sähköpostia, iloista syksyä kaikille. Minä muuttohommissa ja kaipaisin reipasta musiikkia. Tuli mieleeni Pirkka-Pekka Peteliuksen Tralalaa. Menis pakkaus vähän reippaammasti, näin toivoo ja kirjoittaa Irma Schöpingistä. Tralala, la la la. Tralala, la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la